0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo objavio je javni poziv za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su tokom školske 2025-26. Ostvarili zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima. Cilj programa je pružiti podršku talentovanim mladim ljudima i nagraditi njihov trud, znanje i postignuća. Pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu, a potrebna dokumentacija i prijavni obrazac dostupni su na zvaničnoj internet stranici grada Sarajeva. Iz gradske uprave pozivaju zainteresovane učenike da se upoznaju s uslovima i prijave u predviđenom roku.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džekverović ugostila je predsjednika vijeća kantona Švicarske Stefana Englera i članove parlamentarne delegacije ove zemlje. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje posebno u oblastima urbanog razvoja, digitalizacije javnih usluga i održivog planiranja grada. Posebna pažnja posvećena je projektu Urbana transformacija Sarajeva koji se realizuje u saradnji sa švicarskim partnerima i univerzitetom ETH Cirih. Iz gradske uprave istaknuta je važnost razmjene iskustava i primjene savremenih rješenja u razvoju Sarajeva.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio američkoj senatorici Jane Shaheen priznanje počasne građanke Sarajeva. Priznanje joj je dodijeljeno za dugogodišnji doprinos jačanju prijateljskih odnosa SAD-a i Bosne i Hercegovine, kao i podršku suverenitetu i međunarodnom položaju naše zemlje. Odluku o dodjeli priznanja Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je u oktobru prošle godine. Tokom susreta naglašena je važnost nastavka saradnje i podrške demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je svečanom polaganju zakletve 56. generacije kadeta Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Novi policijski službenici završili su predviđenu obuku i pripremaju se za obavljanje poslova u službi sigurnosti građana. Tokom svečanosti istaknuta je važnost profesionalnog, odgovornog i zakonitog rada policije, kao i jačanja povjerenja između građana i sigurnosnih institucija. Gradonačelnik je kadetima poželio uspješan početak karijere i naglasio značaj njihovog budućeg angažmana za sigurnost Sarajeva.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Sarajevu je održan inkluzivni plivački miting Restart, sportski događaj koji promoviše ravnopravno učešće, druženje i povezivanje djece i mladih kroz sport. Događaju je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić, koji je istakao značaj stvaranja jednakih mogućnosti za sve učesnike. Miting je bio prilika da se ukaže na važnost inkluzije i uklanjanja prepreka koje pojedinim grupama otežavaju bavljenje sportom. Iz gradske uprave poručeno je da ovakve aktivnosti doprinose izgradnji otvorenijeg i pristupačnijeg društva.
0: Sarajevska sedmica.
1: Polaganjem cvijeća na mostu Suade i Olge u Sarajevu obilježena je 33. godišnjica pogibije italijanskog humanitarca i mirovnog aktiviste Gabriela Morena Locatellija. Locatelli je poginuo 1993. godine tokom opsade Sarajeva, učestvujući u mirovnim aktivnostima kojima je želio ukazati na stradanje stanovništva i potrebu za zaustavljanjem rata. Predstavnici grada Sarajeva odali su počast njegovoj hrabrosti i humanosti. Istaknuto je da Sarajevo čuva sjećanje na ljude koji su u najtežim trenucima pokazali solidarnost s njegovim građanima.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.